thleng in he na hi a chila ni zai thiam zai le rimoi lama tui em em chu lem ziak a thiam le a mizo comics bu lian do pate u nau le nu chimi bu te siamin puan bi chi te po moi takina ziaka indo lem french revolution te po asia kani.

Tin lian sail vale pol te ba kai hian ani kha the propellers group member te zinga pakhat apai mo ber ani theu maya apai mo ber te zinga pakhat chu ani a Ricky Elrin lian kha the propellers to sam khas gwa som ruk chau vela mizoram sai thiam group lar per pakhat ani a an lo chor chwa dan le an chan chin tlang pui han tar lang do nila sam khas gwa som wa pariat vela khan ai jal te chin lai ania ai zol khopui chim lama thak thing ve nga hian tle rol rol in kom nge te mayan ama music lama an tui tla em em maya ching tang pera sai ho nuam anti ber pakhat te zing ami ani wangin skula an om chung ti lo chu nileng san khwa hian an ri bat bar reng mai ani bere ti chuan group minga po ai non pari boys in voin khoi khoi ai mo te po zayin an fe chuak tan ta nge nge a ama Ricky Elrin liana po kha an hun lai khan ai zo la po zai mi group sang sang te kha an om ho ani ti kan sei to kha ani ho po atira chon ai non pari boys ti in an zai tana the propellers group te ti chon nu wa chon the propellers in vo in ai zo la group lar per te zing ami an ni a ti chuan an hun lai khan the Beatles run lar tho lai vel kha ania an hla po an sanasa ve

nalle mel tha em em mai zei bok se ai zol nula pakhat he khobe la hian om to lova poi katile maya kami thla tu na hen lo lang fang fang a pian na nal bok se ya kati lai kha chuan in miniskat fen thin lai ni amal pui chan ve thleng hian pon fen kha a feng chin ani tight fitting kan ti ang chi kha kan en du em em a a hnung lama a akal ti hi kan en zui vong vong chin ani khatiang hun lai khan rigi elrin liana po kha zai thiam ber ber te zing pa khat ani hing the propolis ho hi larry elrin oma larry tia ko ani a vocalist and guitarist ani a rigi elrin liana kha rigi tia ko ani in vocalist ania eflian khama lk atia kovania lead guitarist ani ani khatin rl mangaya mangaya tia ko vethung hi bass guitarist ani a tin ngur chuana engchoa tia kovani in ani hi drummer ani vethung ani mani po sai thiam tak ve kania vocalist desai po anomoi takhan lo choi moi setin ani an safai yan an sai thiam ve kani chu an o kha moi em ema solo azai lo te po khan an part an play chung khan khang a soloist te lari le riki te zai kha moi em em in an lo choi chin ani nau pang te te kan la nia ke ni po e theater hall a te an sai te kan va thir thina mu nom kan tin ngai nom kan ti ve em em thin ani